0: Radio. Yum yit kere wer kwaro.
1: Alishani wiyu
2: gogo. Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: Arme Pacho.
1: It Iwinyo or Radio. Piyom Yekere Wer Kwaro.
0: Arme Pacho.
1: It Iwinyo or Radio.

0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yobido tema.
3: Ah, iti winyo o radio.
4: Aaron.
3: Iti winyo o radio.

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela. Loko kamu pene.
3: Iti winyo o radio.
4: Aaron.
3: Iyom yet kere wer kwaro.
1: Alishani winyo kwaro.
0: Pimara me pachu.
3: Iti winyo o radio.

0: yom yej kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Pi yom chun kere wer kwaro.
0: Pi mara me pachu.
1: Pi mara me pachu.
2: Iwan lang yu bido tela.
3: Ah, iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

0: Sport Radio. Iyo mye kere wer kwaro.
1: Alishani huyu kwa
2: marme pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio. Iyum yik kere wer kwaro.
0: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yu biru tela.
0: Ah, iti winyo o radio. Piyom yek kere wer kwaro.
1: Alishani winyo kwa.
3: Pimara me pachu.
0: Iti winyo o radio.

0: de wear kwaro.
1: Yom chunche de wear kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela. Ah,
0: iti winyo or radio.